0: Eti ya bobo sumi leto so enai wafimpini ni edionu NC ya mwadishima ima. Ya mamuni na majuba akwa 107.1 FM. So braso se ya nyumle nonsi ya kasi ya tudi oja kasi ye. Ya ribe sumu wadoye 104.7 FM. Domane na hii nkuro na afe ni nkuro tuwa. Echa horumu njine shia obeti ya nkanu weti ya na kasi ya na triwasumu. Ninjine munu emu ada nsidiye na emu ada uruma. Pato ena buwaye nwadi ya kwa kama kama pama. Facebook wenye ya hwenu weti ya na washe. Waja o comment wa breso wa kenkani nyina so so e de ma kama kama pa ye nuanu mo kase yabo da so adawroma boye chidoma ena nyume ya betena se nuanu mienu de e bedia kotene okase nu ye bebobbo bi so e de akiro na ensema titiru pa bedia kotene se ma mpenyina bedia akire a aye ne se e titibire ni mo ho ana aye ne se enkoasom adwadie bi ekɔ so na enai enie ma sesa bedu abefo no e wo se ekuta emu diem na afa emu gidiem na ye boabo ye ho so ewa de yene ne maka oja na chire sa aborofo no
1: na no ya chebia majority leader am pimpim ya pa ne so ma yeso afo be hwe kronkoma mpuntuo esuma ho do ne ahensam so se osre e chief mam mpaibo se ne be ye di brefo de man no obetimi aye na waye ne ye
0: na christopher onka bu ko oga na memo apanyini pa be di achire akasa se emprempren ahunidi e hunse ensam a amanu mri so ana se ye pese abra no abra ne ya ne ye no emfa ho se aban ne bo ne humode bia no ti memfo aso yesu ne yeban ho se asesa firi se etwa se ejina ne ni kwa se yetetim temokra
1: sanso ena defense ministry nso modern ISN of eya kwankoja som kese pa de amade petit minister for defense yun munya for buja jenfi
0: enkomo bi asha se abuboba se ena no abejoku a wakotena aso afa mampanyi jondo mani mama se sa wondi brem se wonko aso ye foforo na bi sukra benya afoforo kra no enkomo bi buboba se siketue bi ekɔ so abejoku a ya na ototo sa aso afo na mampanyi bepa ono ano wototo wano no siketue bi akɔ so ama ho nsa asha se babo nte ena surajifo ye se ewo so muhwehwe mu pa we panyiri bi na de sa se mu nyina tudwa
1: Swafu a ono ne shenkita hundi ensem so meche communication minister unumunya for Samuel na te George so say waye de betin bi asne be ya eyenkita hundi ensem e won kronkuma mu no e ruwa telephone no so no yetumi asasa chere mu na akodu 4G esisem bi e ka hundo nhwere ba akusima duosia de ba besum so jakase of the case so samufo aye ka twe kwasi afari pato da remain to be share live on Facebook e arc 107.1 adoye 104.3 so domain crew e ho so beti yen kan e ho nom maso mfo be nu aye me o mampeni wo fase kechwe a ko sia ensu gi abo damo amene
0: nana ye oje fofie obatampaba